0: wannan muka zo baki ɗayan shirin na yau a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Umar Sani da na shirya kuma na gabatar nake cewa a huta lafiya.
1: Tamarilla daga nan sashen Hausa na Radio France International. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu, bari mu dan lumfasa da wannan da ke samu na'ura.

0: Da wannan muka zo baki ɗayan shirin na yau a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Umar Sani da na shirya kuma na gabatar nake cewa a huta lafiya.
1: Tawadallah daga nan sashen Hausa na Radio France International. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu bar mu dan lumfasa da wannan da ke samu na'ura.

0: Da wannan muka zo baki ɗayan shirin na yau a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na RFI da ku da kuka ba mu aron kunnuwanku. Ni Umar Sani da na shirya kuma na gabatar nake cewa a huta lafiya.
1: Tamarilla daga nan sashen Hausa na Radio France International. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu bar mu dan lumfasa da wannan da ke samu na'ura.